Wataki mai ki te hau whāmutunga mai o taku nei noho ki konei. Hari ana te ngā kau konei hau me koutou e te ata nei. He waiata tonu amuri mai hei kawe ake tātou ki te waru. Ko Leisha i roti te whare amuri mai e te waru. Nō reira rā, ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki a koe kia koutou kato. Haukua keihi a koe whakarongo mai ana i tēnei wā. Kia utonu mai, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a tātou katoa, kia koutou katoa huri noa.